0: چڑھا رہے تھے اور حقیقت بیان کر رہے تھے اور اسے آئینہ دکھا رہے تھے۔ تبھی ایک کھڑ میں منگلا کی ماتا آ کر بیٹھ گئیں اور بولی،
1: بیٹا تم تو بہت پڑھے لکھے ہو، دیش ودیش گھوم آئے ہو، کہیں سندر بننے کی کوئی دوا نہیں دیکھی؟
2: ماتا جی، اب ایشور کے لیے اور لجت نہ کیجیے۔
1: تم نے تو میری پیاری بیٹی کے پران لے لیے، میں کیا تمہیں لجت کرنے سے بھی گئی؟ جی میں تو تھا کہ ایسی ایسی سناؤں گی کہ تم بھی یاد کرو گے، پر مہمان ہو، کیا جلاؤں، آرام کرو۔
0: سریش آشا اور بھے کی دشا میں پڑے کروٹیں بدل رہے تھے، تبھی اچانک دوار پر کسی نے دھیرے سے کہا، کچھ پھسپھساہٹ سنائی دی۔ سریش نے آواز پہچانی، مانو پیاسے کو پانی مل گیا۔ ایک کھڑ میں منگلا اس کے سمکھ آئی اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ سریش کو اس کے مکھ پر ایک انوٹھی چھوی دکھائی دی، جیسے کوئی روگی سواستھ لابھ کر چکا ہو۔ روپ وہی تھا، رنگ وہی تھا، پر آنکھیں اور تھیں۔
3: ابھی آپ سن رہے تھے منشی پریم چند کی کہانی آبھوشن کا چوتھا اور انتیم بھاگ۔ پاتر پریچے اس پرکار سے ہے: سوتردھار رینو چترویدی، ویمل سنگھ، جی شیام، شیتلا، پونم ترپاٹھی، سریش سنگھ، جینت پاتریکر، منگلا، ممتا سنگھ، شیتلا کی ساس دیپا ماہیشوری، منگلا کی ماں راجشری ترویدی، پرستتی انوشری پاٹھک، پریکلپنا ایوم نردیشن رینو چترویدی۔